trebuie spet pun tărschi se duh. Mărs k tiru vidim monu, kaș rază stume kruh. Ion nih dar nec ne diela, u samo e skruha drek. Mă, čak te, čak te, păršu ba zlati srednji vek. Am ta kretku spet pride, tisti zlati cajt. Ne skrpte znava ruodje, si bam pravo najt. Sam se moderniziru.